0: ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
1: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
0: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper

0: Lärmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
1: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadarbyxor och letar upp gravida musslor.
2: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
1: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån. I ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla, det tar ju tiotals år liksom.
2: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
1: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
2: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
3: Kul jobb.
0: Det finns...
3: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

till 10 och Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta

Adrian Macius. Hälsa Satan, dess vinnaren Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Ja, gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus, när jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

0: Jessie J med Price Tag. Vi ska checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
1: Men är du med och hjälper till då?
0: Mm, inte så mycket.
1: Men du är med och har önskemål och tankar?
0: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
2: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja, finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det, va?

Carola med Främling. Oh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll. Som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder.

0: fulla familjer med all uppmärksamhet till varsin liten valp. Ja, gud vad gulligt. Och sen har vi fått en till hälsning till Isak. Någon som hälsar till sin, som han spelar fotboll i IFK Värnamo, går i skolan och bor i Värnamo. Hälsar från pappa, mamma och syskonen som älskar dig. Ja, du vill bli fotbollsproffs. Gud, det tror jag på. Det här är vi på. Isak, lycka till med det. Vad kul att ni är med mig den här morgonen. Nu ska vi prata om Bambi. Inte på halis utan Bambi i högt gräs. För varje år när gräset på åkrarna ska liksom... omgången gräs liksom sås, eller vad heter det, skördas, så stryker oftast en del Bambis med, alltså små rådjurskid. P4 Väst träffade Sandra Nilsson på Skalsgård i Lysekil och de har kommit på en ny grej som räddar gömda djur på åkrarna.
1: Risken är att vi kör ihjäl dem om man inte liksom hittar dem, så därför har vi liksom kommit upp med olika strategier. Det är ju jättetråkigt, de är ju så himla små och gulliga.
2: De har testat alla möjliga knep, bland annat pinnar med kläder som ska likna människor och sköljmedel.
1: Just alltså någonting som luktar, jag har kört med ättika också liksom.
2: Den obekanta lukten gör i bästa fall att rådjuren flyttar sina kid innan det är dags att slå. Det, i kombination med drönare från en granne, har gjort att inga rådjur dött i år, säger Sandra Nilsson.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Som nu då liksom, han gick ut på morgonen och hittade skiddet och la en liksom kartmarkering att där är den. Och så gick vi runt och letade där och sen till slut hittade vi det. Vi lägger väl liksom väldigt mycket tid på detta. Med drönarens hjälp så går det ju, uppenbarligen.
2: Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Mm, enda gången det är okej med sköljmedel för att rädda små bambis. Och drönare, faktiskt, enligt mig. Underbart.

0: I love you, I need to. Nu, Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot som börjar med kriget i Mellanöstern. Israeliska militären säger att man under natten attackerat militära mål i Iran. Med oss nu finns vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi hittills om de här attackerna?
4: Ja, Israel.

0: ett lånekort istället, så får jag komma med Sverige
1: sett bandet imorgon.
0: Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll, VM och sådär, för att det här är någonting som har jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
0: Det här med off-piss. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-piss. Men P4 Stockholm, de snackar lite skit om oss på natten.
1: Va?
0: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar. Mm.
2: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen

0: då inte, det spelar ingen roll.
1: Dåligt till. Ett fotbolls-VM har väl aldrig haft bättre sändningstid?
0: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten, alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
1: Ja, det där var negativt.
0: Det känns som så här Pippi Långström, du vet, som säger, varför har någon bestämt att det ska vara så här?
1: Nej.
0: Ja. Men jag tycker det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.
1: Smarta killar.
0: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
2: Det har varit planerat länge. Det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
3: Mm. Det är sunt. Ja, jag kommer inte kolla på det.
4: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
3: Nej, inte alls. Okay.
4: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
3: Det tror jag garanterat.
1: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
0: Ja, det är så många som de tar ut, ska jag. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang och kollat efter samband. Och då spricker det.
5: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande.

0: 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
1: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
2: Mm. Ja,
1: för många, att det diffar ändå.
2: Alltså, vi pratade om precis här innan låten, att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna... Alltså, det är svårt att veta vad som är semester.
1: Det kan vara så, men det finns inget belägg för. Man kan inte...
2: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ, att undersöka Kristi himmelsfärd om det. För det är så unikt mitt i tiden. Men en hel sommar...
1: Att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med... Varför gör man det?

0: Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
1: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
0: Jag tyckte det var väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
1: Mm, precis som fotbolls-VM.
0: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
1: Mm. Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
0: Ja, det var det han menade. Alltså att det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
1: Han skaffade ju alltså, barn, han planerade, exakt, för att kunna vara ledig under
0: fotbolls-VM.
1: Men
0: gud, det var så han menade, nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så att det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt menar
0: man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså, jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det var det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Vi föd...
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ, ja. Att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att man, folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på den sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där.

0: en kan vara från varandra. En i taget, ja. Men en måste vara närvarande. Och då blir vi som barn, att jag så här, jag hade den först, sitter vi med varsin. Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak, och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
1: Ökad skärmtid, i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL.
0: Mm.
1: Hon menade att datingappar är ute. Att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff. Man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
0: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men
1: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade.
0: Senare. Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN. And there's been a significant investment in new technology.

0: technologies to make these systems deadlier.
1: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICAN:s rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
2: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06, är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbt.
0: Oj.
1: Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa i Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga.
0: Mm.
1: Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala.
0: Mm.
1: Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både... på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir så, det blir, alltså jag har inget emot. Jag tycker,
0: jag har exempel på det.
1: Det var så konstigt skämt från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså
0: nej,
1: för det ditt skämt är att du försöker säga
0: nej,
1: det och
0: det
1: ska bli en grej.
0: Du tycker det är jobbigt att... du tycker det,
1: ja, jag tycker det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att någon... för jag kan inte ens... Jag knappt vart där.
0: Nej.
1: Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Det blir liksom... jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerar nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga

0: använda då, ge en referens till vart du bor. Vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du vad exakt det ligger? Det ligger Treningsrös mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har någonting
1: det blev inte bättre för Mårten nu.
0: Nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det. Men jag känner att jag inte kan bottna i, speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Jag måste säga till
0: honom.
1: Alltså,
0: hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första gången jag sa det till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en...

0: vårt sommar.
1: Ja.
0: Jag heter Lisa och det här är Peter och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
1: Ja, ja, i princip.
0: Vi är vänner. Vi tycker om, vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte det som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
1: Exakt.
0: Genom tiderna.
1: Då
0: de gnabbas.
1: Då gnabbas det.
0: Och så är det med det.
1: Ja, så är det med
0: sen
1: det.
0: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
1: Absolut.
0: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
1: Mm.
0: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är, jag återvänder till det hela tiden och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
1: På riktigt?
0: Ja, alltså,
1: ett
0: jag menar,
1: helt program?
0: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar, sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
1: ja,
0: i mitten.
1: Men
0: sammanlagt...
1: Liksom 200 gånger.
0: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så möss och stoppar på fingret. Och jag tycker inte alls, alltså, jag är världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså, det är inte så att jag, alltså, vi är musfällor och allting, så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
1: Nej.
0: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar. Jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger

0: Hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag.
1: Bara fyra.
0: Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt. Fyra gånger!
2: Älskar henne.
3: Alltså vilken dramaturgi.
2: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
3: Men det som är intressant när man börjar höra en historia så tänker jag, ja, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sugs man in.
2: Det här är början. Ja. Men jag kan säga att det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
3: Verkligen, ja, men intressant.
2: Ja, och det ska tips. Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
3: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020-99-55-00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt, för ditt som har pratat i P1 genom tiderna och varför helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade.

0: jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
1: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
2: Mm. Så dila babyolja.
3: Ja, kan användas till mycket.
2: På 12 år.
3: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
2: Sofia Safinado, tack för att du kom in. Ja.

Roligt. Margareta skriver från Eksjö här. Jag minns Lena PH sommaren. Hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon, hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här. Jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två. Eva Armini och Axel Åhman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åhman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Anna skriver så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.